0: Вақти арзони нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Об гарм кунакҳо аз 1445 сомонӣ. Қолафҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ. Яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Телевизорҳо аз 2699 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Дӯст, ки дар шодию ғам нест, дӯст. Зучи шави шод, ки ғам худ ҳам ӯст. Амир Хусрави Деҳлавӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл бо қурби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Иммун Интернешнл 11 22.
1: Азия Плюс.